gwa na ndị ụlọ ikpe si na ga-edowe ndị ọrụ uwe ojii mmadụ ise n'azụ kanta maka ọnwụ nke otu onye otu egwu na steeti Delta. Onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Anambra ewerela anya ya gaa hụ ebe ahụ e gburu ndị uwe ojii ma nye iwu ka a chụwa ndị mere nke a. Were dị ezigbote mkpachara anya nakwa ime ihe nke echiche dị na ya were lebadere enweghị nchekwa anya. Ọwụ dị nke beke beke, ọwụ gị dị nke hebe hebe, werekwa ezigbote nka nke ụbụrụ isi na iche echiche dị mma were lebara enweghị nchekwa anya. Nke a ka onye chọrọ iji ahụ otu pati NDC zọọkwa onye omeiwu na-agba Tinubu ume. Nwereghị onye ọbụla anyị hụrụ na-amadu Tinubu aka n'afọ 2027. Enwebeghị onye ọbụla anyị hụrụ na-ama Tinubu aka n'ihu n'afọ 2027. Nke a ka Fayose na-ekwupụta. Ndị na-agba ọchịchị ụkwụ kwesịrị ịbịakọta ọnụ ọnụ n'otu maka otu ebumnobi nke obodo a. Ndị niile chọrọ ịgba ọchịchị ụkwụ kwesịrị ịnọ n'otu okpuru nke mbọlarị maka ịchọpụta ihe a ga-achụ maka ọdịmma obodo a. Nke a ka nwa gbara na-ekwupụta. Gọvanọ steeti Delta na-ekwupụtakwa na ya ga-akwado nlọtaghachi nke Tinubu na-ekwupụta na enwere ihe jikọrọ ya dịka ezinụlọ. Na Tinubu na ha bụ ezinụlọ, ha bụ ọbara maka afọ 2027. Adịmndị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Punch dịka m si na The Punch ugbu a na nzọbanye ụkwụ m n'akwụkwọ akụkọ The Vanguard.

otu onye abụrụla onye gburu egbu ebe a tọrọ mmadụ atọ na steeti Kogi. Otu onye nwụrụ anwụ egburu ya egbu ebe a tọrọ mmadụ iri atọ na steeti Kogi. Maka ọgbaghara nke ụlọ obibi, otu jikọrọ ndị bi n'ụlọ ndị mmadụ akpọọla oku ugbu a ka enwetụ ihe a ga-enwetụ banyere mbugo nke a na-ebugo ụgwọ ụlọ na steeti Rivers, ka agbachie ya, kwụsị ya, so ya kpọmụ na mbugo nke a na-ebugo ụgwọ ụlọ. Ọ na-arị elu ọjọ na steeti Rivers. Otu jikọrọ ndị bi n'ụlọ mmadụ na-akpọkusi biko, hei, ama m osuru esu o, ma ndị house agent o, ma ndị landlord, otu ha si ebugo ụgwọ ụlọ na ihe ndị a ọpụkwara na ihe ọzọ na steeti Rivers. Arịma ndị ahụ bisekọ ndị nke m hụrụ n'akwakọ The Vanguard, dịka m si na The Vanguard ugbu a na nzọbanye ụkwụ m. Na Daily Post ka m chọrọ iwebanyetụ anya ma anyị tụtụ ụfọdụ.

onye ga-emezi ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'iru, ha mere iru ka ndị ọhụrụ. Ha dị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa.

na-eme bịakarị ka ndị na-eme ndozi okpukpe iri. Onye isi ala ọ ga-akwa akụkwa agwa mba. Onye isi ala nwere ike na-achọ idozi edozi. Ndị nye na ya nọ n'akụkụ ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ebo onye aja na garị, ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme, ọ maghị achị. Otu aka ọ dịkwa ndị gọvanọs, ha nwere ike na-agba mbọ elu ọlụ. Ndị gbara ha okirikiri, ọ na-ebonye ha aja na garị, ka ndị steeti ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme, ọ bụrụ ya bụ ihe na-atụ n'ihu.

0: Otu ahụ ka ọ dị eji m n'aka ọ na-emụtara nnọọ ihe n'ụzọ pụrụ iche. Adị m ahụ ahụrụ m ozi ga-esi m ka Chukwu gọzie gị, nyekwuo gị amara na mmụta maka na nkuzi gị nke e kụziri ụmụ nwaanyị ibi m, ọkachasị Maazị Fabregas nakwa Madam Gift Omoga, tinyekwara Agunwa Hamba, tinyekwara Abigail Chukwu nakwa Odoziakụ Bekee Tony, esicha na ha bụ ọ bụ nke kwesịrị ekwesị, otu zuru oke, ya gaziere gị Dede Bekee Tony, ndewo ndewo, ya gaziere gị. Nke ahụ wụ ijikwa hụ na anyị ga na-abụ ndị na-eme ihe ndị ga-adị mma n'ime ezinụlọ. Ịbụ onye ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu, ama mme na aghọta ma na-ekele gị ụta isikwana n'ọrịa, n'ihi na otu a ka m ga-esi pịachie nnọkọ nke mụ na gị na mgbe ihe ihe a na-asịkwa ka ọkụkọ tọrọ mụ na gị ụtọ na mmiri nke anyị niile. Ị na-aghọta, onye gba mbọ rụọ ọrụ biko ya rie ihe si na nrụpụta nakwa ọsịsọ ya. Ị na-aghọta, ọ gaghị abụ na ịrụcha onye ọzọ abịa iri Chineke kwela. Ana m asịkwa gị na onye m hụrụ taa na m ga-ahụ gị echi na ụgbọgọrọ gị amịkwara mmekwara nwunye di m, ụbọchị ntụtụ onye mamanye ga-achụkwa na owere nchi, aka bụkwa m oyi oyi onye kpọọ mmụọ dị iche mụ na gị na-atọ echi ga-akakwara anyị niile mma. Kachi bụnụ, ndewo.
1: Ability mix